Ananya nyane. Ayeng eliyo, ayeng ayu. Ayeng muliyo, peng muliyo. Ginye wesha kau cukai. Muntu tulai ayu kai. Nyanya nai nyanya yip. Walepu wekai nga. Lepu wekai nga. Tungul ka nga cetua buyu. Inciu mugai nga. Ngatam kadu afui gai. Tawun tu beluane. Nyanya nai nyanya nai. Kame polan cawayu. Kame polan cawayu. Tuku ayu, tuku ayu, tayu mari rumecim, bordau.